0: Ponile na blun.
1: Kako ste vrele višnje,
0: razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono naj

alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Miljašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: utakmicama i na treninzima.
1: Pa jasno je da se trebaju, da se treba promijeniti možda i sistem u, evo, i dobili smo sad direktora omladinskog pogona koji zaista radi, koji zaista radi dobar posao. Treneri su krenuli na daljnju edukaciju, na, tako da će sigurno kvalitet tog trenažnog procesa u na nekom narednom periodu biti kvalitetniji. Ono što je najbitnije je da postoji kvantitet. Iz tog kvantiteta se sigurno može izvući neki kvalitet i na nama je trenerima i omladinskih kategorija i trenerima prve ekipe da radimo, da poboljšavamo njihove performanse i ja sam ubijeđen da Rudar u budućnosti neće imati problema, da će imati svoj domaći kadar, a što da ne, da napravimo, jel, i nekog novog Memića i nekog novog BH reprezentativca koji će predstavljati grad i klub i sebe kao jel, individu, a da mi kao klub i kao trener budemo zaslužni za njegov razvoj, za razvoj, jel, reprezentacije Bosne i Hercegovine, što da ne, a ne samo Rudara.
0: Tako je, Rudar je uvijek bio rasadnik kvalitetnih fudbalera od ex-Jugoslavije do Bosne i Hercegovine. Imao je i reprezentativce, imao je kvalitetne igrače koji su odlazili u mnoge poznate klubove. Neka se tako i nastavi. Mirza, ostaje mi na kraju još jednom da vam se zahvalim na ovom gostovanju putem telefona u programu Radija Breza. Čestitke za osvojenu titulu prvaka u kantonalnoj ligi. Mnogo sreće Rudaru, a i vama ako ostanete u narednoj, dakle, sezoni u ovoj novoj ligi Centar. I šta da kažem, svaka vam čast.
1: Hvala vama, hvala što ste me pozvali, hvala što promovišete klub, nadam se da ćemo imati i dalje suradnju, ako Bog da, jel, i u drugoj ligi Centar.
0: I da, hvala vam. Da proširimo ove stolice koje su na tribinama, jer smo vidjeli da ih je juče falilo.
1: Tako je. Hvala vam i prijatno.
0: Hvala lijepa, još jednom čestitke Brezanskim bebama, plasman u drugu ligu Centar. Suvereno, dakle, prošli kroz kantonalnu ligu, slušali ste razgovor sa trenerom Rudara, Brezanskih beba, Mirzom Ajanovićem. Sretno, bebe!

0: ono nešto najgore.
1: Vaše poruke šaljite na Viber broj 061 767 592. RB Radio.

0: Eto tako, lijepo smo se pozdravili kada je muzika u pitanju, pa idemo ustaljenim rasporedom. Još jednom da ponovim, Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 553. Slobodno vi tipkajte, izgleda da je onaj glavni val, bar kada je ovdje u brizu pitanju, prošao. Ne bojte se da će grom puknut u koprivu. Rekoh ja brojeve, pa da vidimo šta ste nam to pisali, ali prije poziva i poruka, samo da pročitam jednu malu obavijest. Naime, jučer je izgubljen mobitel iPhone 13. Moli se pronalazač da nazove ili lično dostavi navedeni mobitel u kafe Čardak. Zanatski centar Breza, slijedi nagrada. Eto, ako ste vi pronašli iPhone 13, znači adresa je Čardak, u zanatskom centru, slijedi nagrada. I krenut ćemo ipak sa prvim pozivom. 553, halo, halo.
1: Zdravo.
0: Zdravo.
1: Može jedan pozdrav. Čestitam klapanje braka tom Pešiću Ameru sa njegovim izabrancom, ako može ona muzička, eno kod Zlatara.
0: Kako neko ste?
1: Kod Zlatara, one, ja mislim vi ste pjeva to ili Jaša, neko ne zna.
0: Aha. Ajde, pokušat ćemo da je nađemo.
1: Ja, tetka Reinda sa porodcom.
0: E, tetka, prijatno.
1: Hvala, živio.
0: Sretno, tetka. I idemo do poruka. U 10.24 prvi se danas javio Halid. Kaže Halid, dobro jutro. Ako može Dino Merlin Hadžija, hvala lijepo, i napisao srce srce. Dobro. Pa je Adin sa nama, pozdrav za studiju režu, ako može pjesma od Andrane Čekić, Ljubomoran. Hvala. Ljubomoran Čekić. Andrana Nakovan. 553, halo.
2: Halo Čepa, kako si?
0: Dobro, kako stiš, aho?
2: Dobro sam, hvala Bogu, ko šta i vama želim, dobro.
0: Kako ti s ovom kišom, grmljavinom?
2: Ništa, lijeju, ne cijem, ja sjedim u sebi, ne čijem ništa.
0: Pojačala radio i taman.
2: Ja. Čepa, pozdravljam tebe i pozdravljam Mirbu i Alena i pozdravljam Safiju Džemala i Patu Naću i može pjesma Srdo moja, ne srdi se na me.
0: Može, bit ćeš, aho, hvala ti što si nas zvala. Slušaj nas i dalje, naravno, budi uz nas. Idemo do 552 telefona, halo, halo.
3: Halo.
0: Da.
3: Zdravo Čepa.
0: Zdravo, zdravo.
3: Ispada se kiša lijepa.
0: Neka je, osvježilo je baš. Jel tebe strah ovo kad grmi?
3: Pa nije.
0: Nije?
3: To je odboga, gore je strah vam kad grmi sad.
0: Jel ne, kad ovi ovam grme? Evo imamo jedan poziv iz inostranstva, hajde pričkaj sekundu da vas spojim, da vidim ko nas ovo zove, 043, halo? Čujemo li se?
4: Halo?
0: Da.
4: Dobar dan, poštovanje, kako ste?
0: Dobro, hvala vi.
4: Abner je ovdje pro telefona. Čuo sam da ste se vratili u studiju, ali nikako se nije dalo da nazovem ili zaboravim ili bilo kako, nebitno. Sad sam tu, vi ste tu, želim da vas pozdravim i baš mi je drago, falio je vaš glas u ovim programima. Posebno ono naveće, posle 8, što je bilo subota.
0: Niste nas odavno slušao, pričam ja.
4: Nisam, istina.
0: Pričam ja, već duže vrijeme, moj Adnir.
4: U dnevnom programu?
0: Da.
4: Pa eto, dobro, nema veze, drago mi je, za mene tek početak, mislim, ono.
0: Super, fino.
4: Tako da, eto, baš mi je drago i zato sam i nazvao da vas pozdravim. I, ono, čuo sam, ali smetni se. Sad sam slučajno uključio, kad čujem vaš glas, rekao sad ću, pa da je 1000%.
0: Svaka ti čast.
4: Tako, ništa, moj Čepa, eto, želim vam sve najbolje. I cijeloj ekipi uglavnom, i tako, čućemo se ako Bog da sad ću možda...
0: Može, drago mi je uvijek, drago mi te čut. Sam mi reci odakle nazoveš sad trenutno?
4: sad sam, zovem iz Austrije.
0: Iz Austrije?
4: Da.
0: Fino, šaraj, samo šaraj.
4: Ništa, čujemo se.
0: Sretno tako i dobro. Prijatno, Austrija. E, da vidimo, je li naša slušateljka tu još?
3: Ajde, mogla sam puru skuhati.
0: Ma reko, tu si, znaš, blizu, neš puno potrošiti.
3: Ja.
0: Evo, čovjek iz Austrije, znaš, pa jazuk je ono, da ga ne...
3: Pa dobro, ja sam zvala iz Amerike, pa šta fali?
0: Uzbiljno.
3: Pa je svoti čepa mene zaboravio, Bogat.
0: Jesam.
3: Pa sejda ona starinska, znaš?
0: Ma znam, šalim se, sejda. Šalim se, bona sejda.
3: Čepa
0: i
3: ti zapskaviš.
0: Pa malo moram.
3: Može li pjesma ne Bosne, nigdje nema.
0: Može, ide, sejdo, izvini što si ovo malo čekala.
3: Ma ništa, ništa. Hvala, i, živio.
0: Kad odiješ u Ameriku, javnam se.
3: Neću, ja sam došla kuću.
0: Dobro, hvala, čao, prijatno. Idemo mi do Ejle, kaže Ejla, pozdrav za studiju, režiju. Sa vam je djevora koji radi na poslu i sve kruka svemu. Zlata Avdić, majka je jedna. Dobro. A evo nama i naše Alme, kaže pozdrav čepa, jesi li se umorio? Nisam se umorio. Šta ima Alma, kako si ti? Kako prođe vikend? Jesi li dže šarala, barala, na crtu se stvarala i tako tu? Piši, znaš šta je za program, šta nije za program. To bi bilo to za sami početak, dovoljno je da ne pregonimo, jeli? Ako ste našli iPhone 13 u brezi, javite se sa iPhoneom u Čardak u Zanatskom centru. Idemo mi preslušavati vaše muzičke želje. Viber broj 0617677.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.
1: Eto, preslušali smo još jedan blok vaših muzičkih želja i mogu vam reći da su to bile vaše muzičke želje. Viber brojno 061 767 592, telefoni 032 783 552 i 553. Još jednom da napomenem da je jučer izgubljen mobitel iPhone 13. Pronalazač da nazove ili lično dostavi telefon u kafe Čardak, zanatski centar Breza, slijedi nagrada. Eto, i još jednu sam informaciju dobio od Jagera, a to je u petak penzije. Znači, u petak penzije, eto da znate, a on nikad ne fula, što znači da se možete pouzati u to ako vam je ostala koja marka od prethodne ili iz šteka, da znate da potrošite to, jer u petak ide nova penzija. E, da vidimo šta ste nam pisali. Kaže nam Alma, ali ne Herc, nego ova druga. Dobro je čepa da je kod mene i moje imenjakinje isto okus oko šemse. Ja sam namjerno rekao okus u kontekstu rečence. Vrskav sam ti ja, Bona. Ali dobro je, ti si to skontala. Samo da ne bude i oko šačira. E pa to vam ja ne mogu pomoći. Znači, to vi riješite između sebe. Ja sam tu samo skretničar da čitam, a šta ćete vi, kako ćete, a ja znam kad dvije žene oko muškarca zadaju, nema tu mira ni sreće, bolje da se ja povučem, neću vam ni čitati poruke. Idemo do Majde, pozdrav za vas i slušalce. Enes, dobro jutro ljubavi, lijep pozdrav Majda i za tebe lijep pozdrav. Pa je Ejla ponovo sa nama, Siran Sakić, pijem na X. Dobro, dobro, dobro. Sanel kaže Davor Badrov, Bosna. Dobro, Sanele. Pa i Kika sa nama, veliki pozdrav našoj dragoj veseloj ekipi. Ako može pjesma Ibro Bublin, jednostavno. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana. Srce i za tebe, lijep pozdrav, ugodan ostatak dana i naravno ostani uz Folk Popodne Radija Breza do 17 sati. Pa je sa nama Jamar, kaže nam Amar, pozdrav za ekipu Radija Breza, ako može muzička za druga Mahira Maksa od Tome Zdravkovića. Ja moram da pijem, ne ublaživamo, o kako je tužan ovaj život moj. O kako su noći tužne, Danka, Danka. Ja ispijam češće bez pristanka i šapućem Danka, Danka, volim te. Alma nam je poslala LOL. Ovo je naše kolege Sabira, legendarni zaštitni znak LOL. Dobro. I to bi otprilike bilo to. Imam jednu zanimljivost, vezano kako da poznate trešnje, a da u njima ima crva, ali vam to neću čitati. Ja ću samo preformulisat naslov, pošto je cijena astronomska, jel tako, i više se ne kradu, nego, ne znam, ko ima i kupi. Ja bi stavio naslov, kako da prepoznate trešnje. Jednostavno, jel tako. Ajde, evo i Nazifa je poslala poruku pa da ispoštujemo i to u ovom bloku. Pozdrav Ado Gegaj, ptico mala. Eto, to bi bilo to za ovaj blok. Idemo mi dalje. Viber broj 061 767 592. Folk Popodne Radija Breza do 17 sati je sa vama.

0: RB Radija.
1: Vaša dnevna doza odlične zabave. Folkopodne Radija Brza od 12 do 17 sati. U kontaktu smo do 15 sati, posle toga smo bezkontaktni uz dobru folk muziku. I dalje je Viber broj za vaše poruke i muzičke želje 0617-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Imamo dvije poruke koje su pristigle do ovog trenutka. Sanel nam piše, Ivana K.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva radija Breza, ovoga puta za ponedjeljak, prvi radni dan ove radne sedmice, 1. juni 2026. godine. Lagano trošimo juni, lagano smo potrošili i Folk popodne radija Breza za danas. Hvala vam na druženju, nadamo se da vam je bilo ugodno kao i nama od 12 sati. A mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza. Do tada želimo vam ugodan nastavak dana.

0: Otvorena firma u Starom Miljašu na adresi Bosanski put 70. Rotu Renta.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: 1185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanc Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
0: RB Radio.